0: Hrvatsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Tiran las bravas milicias populares, tiran las nuevas.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačica.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

večer, poštovani slušalci. Dobro nam došli u vikend program Radio Gradašca. 31. je majski dan 2026. Ispraćamo i ovaj peti mjesec u ovoj godini. Vedro je u Gradašcu, već pomalo i toplo i ugodno. Nadam se da ste i vi dobro raspoloženi i da možemo početi sa našim prijepodnevnim druženjima u kojima ćemo i ove nedjelje uživati u pjesmama koje vi volite da slušate na talasima Radio Gradašca. Rukometašima Gradašca upućujemo i čestitke jer su izborili finale, finale Kupa Bosne i Hercegovine. Oni su jučer u Živinicama ovaj put otvorili pobjedom nad ekipom Sloge iz Doboja. Mislim da je rezultat bio 35-34, ali o tome ćemo u pozitivi. Bitno je i pozitivno da ćemo danas od 17 sati sve biti fokusirani upravo na duel između Konjuha iz Živinica i Gradašca i gledati naravno ono što je najbolje u bosanskom hercegovačkom rukometu u ovom trenutku. Ono što također želimo istaći jeste da smo sinoć uživali u gradskom kinu, u koncertu Jusufa Brkića i njegovih prijatelja, tako da će to biti eto, okosnica ovoga našeg jutarnjeg druženja u prvim satima. Čućemo naravno i servisne informacije i tako započeti novo jutro i novi dan. A uz muziku i reklame družit ćemo se sve do 12 sati. U prvom satu servisne informacije i muzika za dobro jutro. U 9 je pozitiva i pozitivne priče, a u 9.30 kolaž. Nedjeljom u kojem slušamo vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Sa vama su Dino Kukuruzović i Džemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Vremenska prognoza.
3: Vedro jutro u Gradačcu, već mjerimo 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak je 989 milibara i bliže se granici normale za naše područje. Relativno vlažnost zraka 56%, malo vjetar jače puše, brzinom 5 metara u sekundi, a sjeverozapadni. Što se prognoze vremena za danas tiče, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu

kratko. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevne temperature zraka kreteće se od 25 do 31 stepen Celzijusa. U Gradašcu maksimalna dnevna temperatura zraka od 28 do 29 stepeni Celzijusa i nakon vedrog i sunčanog jutra tokom dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme. Biometeorološka prognoza za danas je relativno povoljna. Prije podnevni sat i uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će donositi dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana uslijed sparnog vremena i razvoja nestabilnosti praćeni lokalnih pljuskovima i grmljavinom, kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom. Hroničnim bolesnicima savjetuje se oprez prilikom boravka na otvorenom u poslijepodnevnim satima kao i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Iskoristimo ovo jutro za dobru zabavu i ugodna druženja.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
2: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
3: Ko je to?
2: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 mara.
3: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: Sad je počinje biciklijada, imamo dvije mogućnosti, dakle za one na biciklima, bit će ruta Bagdale, Sibovac, Omeragić, a onda put industrijske zone do centra grada i za one koji vole da šetaju i uživaju u prirodi, možda čak i beru trašnje, Bagdale, Škorići, trg Alize Begovića. Starta se ispred doma mjesne zajednice Bagdale Ahmetaši, a rekli smo centralna manifestacija uz obezbjeđeno osvježenje i zabavne igre za najmlađe održat će se na gradskom trgu. Sinoć smo u gradskom kinu uživali i u završnici proljetnih dana kulture u gradskom kinu koji organizuje Centar za kulturu Ahmed Murad Begović. Sve je to začinjeno koncertom Jusuf Brkić i Sevdah Trio Band. Uživali smo u interpretaciji tradicionalne bosanske muzike Sevdalinke, onako u njenom izvornom obliku, ali i u nekim novim aranžmanima i zaista bio je to još jedan lijep i zanimljiv kulturni događaj. Svo vrijeme dok smo pratili ovaj koncert u kinu, osluškivali smo i rezultat utakmice iz Živinica. Naime, u Živinicama jučer počela završnica Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu. U tom završnici su četiri ekipe, Konjuh Živinice, Izviđač Ljubuški, Sloga iz Doboja i rukometaši Gradačca. Nakon jučerašnjih utakmica u finalu su Gradačac i Konjuh iz Živinica. Rukometaši Gradačca ostvarili su zaista historijski uspjeh. U finalu Kupa Bosne i Hercegovine su se plasirali nakon što su pobjedili ekipu Sloge iz Doboja rezultatom 35-34. O ovoj sjajnoj atmosferi, ali i podršci publike, govori je kapiten Adi Džinović.
1: Želio bih da se zahvalim prije svega svim ovim divnim ljudima. Mislim da je čitava dvorana bila puna navijača iz Gradačca. Zaista ih hvala od srca, nosili su nas od prve do zadnje minute i kad nam nije išlo i kad nam je išlo, dali su nam vjetar u leđa. Zahvalio se također svim svojim saigračima, izgorili su, dali su sve od sebe za ovaj historijski uspjeh gradačačkog rukometa. Mislim da do sad nikad nismo ušli u finale Kupa BiH i sutra pozivam još više navijača da dođu da nas podrže u finalu, da nam daju vjetar u leđa i borit ćemo se do zadnje kapi znoja da pobijedimo. Uz dužno poštovanje, ekipa Konjuha je domaćin i favoriti, ali mi se nećemo predati, tako da idemo do kraja.
0: Za rukometaša i Gradačca zaista ovo je bila sjajna sezona. Pobjednici su prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i novi stari premijer ligaši, između ostalog i finalisti Kupa Bosne i Hercegovine. Da se radi o jednoj sjajnoj ekipi, sjajnih momaka koje su predvođeni stručnim štabom na čelu sa Damirom Daborcem, govori i od jedan od igrača i nosilac igre Marko Pančić.
1: Prije svega osjećao da igramo u svojoj dvorani. Hvala navijačima iz Gradačca koji došli da nas podrže. Ništa, mi nastavljamo da sanjamo. Sanjamo, ova sezona traje jako dugo. Igrali smo na dva fronta, jedan smo front već završili. Sad igramo finale kupa, imamo do sutra da se odmorimo, da damo se od sebe, da nastavimo da sanjamo. Zašto ne i da probamo da budemo prvaci kupa u Bosni i Hercegovini iz druge lige. Ne znam da li to ikada ikome pošlo za ruku. I ovo finale je svakako uspjeh, ali naravno ja svaku utakmicu volim da pobjedim, vidim da pobjedim, tako da se nadam da će moji saigrači ja sutra dati sve od sebe i ako Bog da donesemo nekakvu Gradačca.
0: Tome se zaista svi nadamo i bit će to još jedna sjajna utakmica od 17 sati između rukometaša Konjuha iz Živinica i Gradačca. Zato se treba pripremiti i psihički i fizički. Zato je i trener golmana Dražen Stojanović, koji je dugo vremena bio u dresu rukometnog kluba Gradačac, poručio idemo se smiriti i hrabro ući u finale.
2: Sigurno je jedna fantastična utakmica, dobra atmosfera, odlična utakmica za nas. Mislim da smo naplatili ovu godinu. Ova godina je stvarno bila, ajmo reći, jako, jako radna i mislim da nam se na kraju vratio naš rad i trud koji smo prenijeli s treninga na teren i moram stvarno popali ove momke i su izgubili ove godine stvarno i ostavili srce na terenu. Hvala našoj publici koja je došla večeras u velikom broju. Šta reći, ući u finale, istorijski uspjeh, ponosni smo svi i moramo se što prije smiriti, jer sutra nas čeka finale i još nije kraj.
3: Šta možemo u finalu?
2: U finalu možemo puno, moramo se smiriti, doći sebi malo odmoriti, dobro se pripremiti i napraviti još jedan istorijski, možda iskorak.

A povodom ovog historijskog plasmana rukometnog kluba Gradačac u finale Kupa Bosne i Hercegovine oglasio se i na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, dakle putem društvenih mreža uputio je iskrene čestitke svim igračima, stručnom štabu na čelu sa trenerom, upravi kluba i svima koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli ovom velikom sportskom uspjehu. Ovaj rezultat nije samo pobjeda jednog kluba, već uspjeh cijelog Gradačca. Vašom borbenošću, zajedništvom i predanošću na najbolji način predstavljate naš grad širom Bosne i Hercegovine i pokazujete šta se može postići kada se talenat, rad i ljubav prema sportu spoje u jednu cjelinu. Posebno zahvalnost upućujem i našim navijačima koji su bili osmi igrač na terenu. Vaša podrška, energija i odanost klubu pokazali su koliko Gradačac živi za rukomet i koliko zajedno možemo ostvariti velike stvari. Sutra smo, dakle danas ove nedjelje, smo svi zajedno u Živinicama uz naše rukometaše, uz naš klub i uz boje Gradačca. Pozivam naše sugrađane da još jednom pokažemo zajedništvo, pružimo snažnu podršku ekipi i budemo vjetar u leđima momcima koji su na svojim igrama već učinili ponosnim. Želim vam mnogo sreće u finalnoj utakmici i siguran sam da ćete još jednom osvjetlati obraz našeg grada. Hvala vam što ste Gradačac učinili ponosnim, piše u čestitki gradonačelnika Mehanovića.

0: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda.
3: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hazna
0: 061-142-022.
2: Najpoznatiji

0: Junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: To su.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 marak.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
5: Kroz priče koje spajaju ljude.
6: Rasli smo zajedno.
5: Naš grad
6: i Radio Gradačac.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Sve ima rok trajanja.
2: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
3: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
4: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
5: Kolaž nedjeljom.
4: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
5: Kolaž nedjeljom.
6: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: I dobro jutro u 9.31 za sve one koji su možda nešto kasnije se razbudili. Dobar dan onima koji su od ranih jutarnjih sati i uživaju u suncu. Danas u Gradačcu možemo reći da ćemo uživati barem u prijepodnevu, lijepom i ugodnom danu. A ono što nas očekuje jeste zaista jedna lijepa manifestacija koja već polako prelazi u tradiciju. Svi na Bagdale, biciklijada koja kreće sad u 10 sati, dakle za nekih malo manje od pola sata. Ispred mjesne zajednice na Bagdalama. Tako da, evo, svi vi koji volite prirodu i druženje, imate dovoljno vremena da prisustvujete i početku ove manifestacije. Danas su određene dvije trase za bicikliste. Ide se od Bagdala preko Sibovca, Omeragića, industrijske zone do Trga Ali Izetbegovića u Gradašcu. I ona pješačka staza Bagdale Škorići, Trg Ali Izetbegovića. Svi vi, dakle, imate mogućnost da uživate danas u vožnji biciklom i šetnjama i da na taj način, evo, ispunite prije podne i ostatak dana, a možete to uraditi ako ostanete uz FM 98,3 MHz do pola 12 u kolažu nedjeljom. Ispunjavamo vaše muzičke želje. Imamo dvije mogućnosti, jedna je direktno pozivanje na broj 035 817 427 i uključenje u program uživo, ili putem Viber broja 061 26 49 469, dakle 061 66 9999, tako da možete nam slati poruke sa vašim muzičkim željama i nazivom izvođača. Prednost imaju oni slušalci koji nas pozivaju direktno u program, pa ćemo tako krenuti i sada. Halo, dobro jutro, dobar dan.
7: Dobro jutro, Marko je.
3: Izvolite, Marko.
7: Pozdravam u radiju, svi slušalci.
3: Hvala.
7: I pjesma Sjaj mjeseče, Slobodan Lavić.
3: Može.
7: Svako dobro i prijatno, Jamie.
3: Molim, prijatno i do slušanja. Slobodan Lavlić i Sjaj mjeseče za početak kolaža nedjeljom ovog 31. majskog dana 2026. Ono što svakako jeste karakteristika ovog 31. maja je da je posljednji dan u mjesecu maju u ovoj 2026. godini, ali evo dan kada uživamo na biciklijadi, a u popodnevu iščekujemo i rezultat finalne utakmice Kupa Bosne i Hercegovine iz Živinica, gdje se od 17 sati sastaju Konjuh i rukometni klub Gradačac. Mnogi od vas vjerujem da će put Živinica i navijati za naše rukometaše, za one koji to ni

0: nisu u mogućnosti. Mislim da će biti i direktan prenos na BHT1, ali o tome ćemo vas, vjerujem, do 12 sati izvještavati i potvrditi ovu informaciju. Do sada nas očekuju vaši pozivi na broj 035-817-427. Iskoristite tu mogućnost, pozovite nas, družite se sa nama ili nam šaljite poruku na Viber broj 061-266-49. Rado ćemo je pročitati. Halo, halo.
1: Salam,
0: ali. Alekum, salam. Izvolite.
1: Kako si, Demale?
0: Pa dobro je, Hazime, kako ste vi?
1: Dobro, salam i vas u studiju i reži i svoju porodicu. I ako može, Safeta, ona ne bajrami nisu više kao što su nekad bili.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Hvala, lijepo je, za nas je i Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih blagdana. A već danas okrećemo se nekim novim pričama i nekim novim temama. Pristižu nam i vaše Viber muzičke želje. Azra nam piše: pozdrav za vas, ako može pjesma Isplači se, otvori dušu od Snježane Đurišić. Evo, mi ćemo to pokušati pronaći, nadam se da imamo tu muzičku numeru. Nemamo poziva, ali evo još jedna od pjesama koju želite da čujete. Poruka glasi: srdačan pozdrav za vas u studiju i režiji, svim slušalcima Radio Gradašca od Đuke. Pjesma od Nede Ukraden, Boli boli, ili tako nekako. Evo, to su za sada četiri vaše muzičke numere koje ćemo slušati u nastavku našeg programa. Vi ostanete uz FM 98,3 MHz i u Skolaš nedjeljom.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica, te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.
1: Jesus back. 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
2: We back!
1: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
3: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
4: Okay?
1: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: Ja se nadam da ćemo mi pronaći za svako ponešto i ove nedjelje u kolažu nedjeljom na FM 98,3 MHz. Naravno, pozdravljamo i naše slušalce koji nas prate putem interneta, web portala radiogradačac.ba i platforme Moja TV u sekcijama radio i kamere uživo, kao i live gradačac ili gradačac uživo na Teleskaju. Sve što se događa u našem gradu možete čuti na talasima radiogradačca, a mi želimo čuti vas, vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Pozovite 035-817-427, idemo uživo. Ili nam šaljite poruke na Viber broj 061-66-99-99 061-26-49. Za sada čekamo vaše pozive, ali za naše slušaoce koji su uvijek tu da bi pokazali još jednom da smo prisni i da smo zajedno, uvijek je otvoren telefon broj 035-817-427, tako je i ovoga jutra. Halo.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ovdje Kadila.
3: Izvolite.
4: Želim da pozdravim vas u studiju.
3: Hvala.
4: Pozdravljam ovi gazu Ešefa i svoje sestre Fadilu i Inu, brata Isaka. Čuju su odi, želim brzo poravak u Luksemburgu. Ako može pjesma

0: sreću čine male stvari. To je to, hvala i ti.
1: Hvala vam lijepo, srećuš i ne male stvari. Naravno, pozdrav je vama, Nadila. A pozdrav nam šalje i naš Enver, kaže pozdrav svim slušaocima i pjesma od Šabana Tri sina. To je još jedna od muzičkih numera koje ćemo čuti na talasima FM 98,3 MHz. I dalje čekamo pozive na broj 035-817-427. Ko nam se sada pridružio? Halo?
2: Pa ona dosadna šamčanka.
1: Izvolite.
2: Pa nismo će, skoro mjesec dana čuli.
1: Ima vam, pa skoro mjesec, tako je.
2: Neću da budem dosadna, nego me jutro se na balkonu, gledajući svoje cvijeće, posjeti Vrabac na jednu onu pjesmicu, našu dječju, da smo bili mali, div, još sam živ. A neko moram se ja javiti da pozdravim svoju Nuru i Osmana gore i da Hankušu svoju pozdravim i da je se zahvalim na pozdravu jer je s Nurom razgovarala.
1: Super. Znači, ima tih druženja, kontakata,
2: ima,
1: to je jako lijepo.
2: Ko nije zaboravio, ja nikad ne zaboravljam, pogotovo svoje tablare gore, koji su bili uvijek prema meni izuzetno korektni i s moje strane jedno veliko poštovanje, a ja smatram jer osjećam u sebi da sam i ja od njih imala jedno poštovanje.
1: Da, da, to su naše komšije, to su sjajne ljudi, mislim, znate vi to, bolje nego ja.
2: Svi ste vi divni, pogotovo jutro slušamo rukometašma, pa mi suze pošle na oči. E, reko moja šuhro moja, koliko si godina, 11 igrala rukomet.
1: Jest.
2: Sva si izrazvijala, ali nije nikad bolilo, nego se sve išlo dalje. Ljubav vodila.
1: Tu sam uvijek razmišljao, eto, malo će možda naši slušalci biti sada strpljivi u ovom razgovoru. Često kada govorimo o rukometašima, kao što je grup, sport, puno je dodira, puno kontakata i tako dalje, puno tih ostane nekih jeli, ožiljaka sa utakmica, ali u principu sve je to sport, sve je to druženje i igra se da bi se eto, ostvarile neke rezultati i ambicija. Na kraju uvijek se pamti samo one neke lijepe, dobre stvari.
2: Ja pamtim sve lijepe stvari. Bo i ono je kad mi je glava kroz željezni ograd proletla u ljubi.
1: To su bolne stvari.
2: Ali eto čovjek, ono što voli, ja inače volim sport, bez obzira pošto mi je rahmetli brat bio fudbaler, ja sam i veslala, igrala rukomet, vježbala u Partizanu, u stvari, više boj. Išu na takmičenja sa malo para i od kuće ponesi hrane i pekmeza i koješta, ali si išu jer je to bila ljubav prema sportu i razvio si se i družio si se i divne ljude sreto bez obzira što si protivnik jedan protiv drugoga, na kraju ipak sjednemo zajedno i razgovaramo.
1: Tako i treba.
2: Zato je ljepota u sportu. Yes. A ja bih htjela pozdraviti sve na Bagdalama. Ja znam da je to njihov dan. Pa pjesmu sa gradasa Bijele kule da je obradujem. Iako ja volim tu pjesmu bez obzira. Volim sve pjesme, ali posebno ove naše bosanske. Pa i tu kad god gledam gdje živim, Džemo, ja vidim vodomjer, a onda kad je oblačno vidim i brda tamo, reko eno mog gradašca. Ja vas sve toplo pozdravljam i izvinjavam se svim slušaocima što sam ovako malo, ali nije me mjesec dana bilo, pa nek budu strpljivi.
1: Ništa, vi ste to i zakumulirali, pa smo mogli danas malo popričati. Hvala vam Šuhra za razgovor, hvala za javljanje, bit će sagradašca Bijele kule i pozdravi svakako vama i svim našim slušalcima koji nas prate u ovom trenutku na FM 98,3 MHz ili putem interneta. Da kažem i to da ćemo još malo sačekati da čujemo imali vaših možda poziva na broj 035-817-427. Za sada imamo tri pjesme. Sreću čine male stvari, sagradašca Bijele kule, Tri sina od Šabana.

0: nemam direktnih poziva na broj 0358174427. Za sada imamo zato vaše Viber poruke. Sve vas pozdravlja Zikret. Može li pjesmu Boat on the River od Stixa? Mislim da možemo naći ovu muzičku numeru, no prije toga da ipak uključimo još nekoga u program. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja sam požurla, ali kako ne mogu brzo zbog noge, evo moje žurbe.
0: Na vrijeme ste.
1: Puno, puno toplih pozdrava vama svima, svim gradačanima, a pogotovo na Bagdalama, da danas provedu se lijepo, da ne bude, ne daj Bože, kakve nesreće, djeca su djeca. I pjesma od Safeta Isuća, Hajro, Hajrija.
0: Može, evo, obilježio sam i vašu...
1: Da ste zdravi, živi, sretni.
0: Hvala lijepo, obilježio sam i vašu muzičku želju. Možemo ovako onda to uraditi, da, pošto ćemo imati nekoliko muzičkih numera, onda ćemo to odraditi ovako. Idemo čuti Sreću čine male stvari, sa gradašca Bijele kule, Tri sina od Šabana i neka ide Stix. Može, a onda ćemo čuti Hajro, Hajrija u sljedećem bloku.

Je na Gradskom trgu kada nam stignu biciklisti i ljubitelji prirode koji će danas imati priliku da učestvuju u manifestaciji Svi na Bagdale koja je krenula ispred mjesne zajednice na Bagdalama. Dakle, naši sugrađani koji vole da bicikliraju, da se voze biciklima, će ići stazom Bagdale, Sibovac, Omeragić i industrijska zona i doći će ovdje na trg u Gradačcu, a bit će i šetilište ili pješačka ruta Bagdale Škorići pa ovdje do trga. Centralni dio, druženje sa najmlađim, zabavne igre i osvježenje, očekujemo tamo negdje oko 12 sati da će početi i završni dio ove manifestacije Svi na Bagdale, a vi možete do tada slušati dobru muziku po vašim željama. Pozovite 035 817 427 ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061 26 49. Ovo je dan za uživanje, ali i za sport. U 17 sati rukometaši Gradačca igraju finale rukometnog kluba Bosne i Hercegovine u Živinicama protiv ekipe Kladnja. Vjerujem da će mnogi od vas krenuti pute Živinica, a oni koji ne budu imaće mogućnost sve to pratiti na kanalu BHT1. Vi ste u programu Radio Gradačca na FM 98,3 MHz. Čekamo vaše pozive na 035 817 427.

Javila nam se naša stalna slušateljka Majda, ona pozdravlja sve naše slušaoce, također i ovdje nas koji smo u programu Radio Gradašca i naše kolege i kolegice. Nervozni poštar, pjesma Život, to je divna fešta. Također rekla je, može i Jado Gegaj, pričaj mi, pričaj, pa evo, mi ćemo pronaći jednu od ove dvije muzičke numere. Enes nam se javlja i kaže, Mirzino Jato, volim te bez rezultata, pozdrav vama u radiju, hvala Enese, pozdravljamo i mi vas. I čekamo naredni poziv na 0358174 27 ili poruku na Viber broj 061 26 49.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: To su.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modu.

0: šarmer bez kvaliteta.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto. Daj mi jedan
1: razlog. Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: I poštovani slušalci, mi smo tu, nastavljamo se družiti sa vama na FM 98,3 MHz. Ono što slijedi jeste blok vaših pozdrava i muzičkih želja. Možete nas kontaktirati putem telefona broj 035-817-427 ili šaljite vaše poruke na Viber broj 061-26-49. Pogled na najnovije informacije iz informativnog centra Bihamka kada je u pitanju stanje na putevima. Da kažemo za naše sugrađane da danas je biciklijada, svi na Bagdale. Nova je ruta, Bagdale, Sibovac, Omeragić, industrijska zona, trg u Gradaštu, pa svi vi dakle, koji putujete kroz industrijsku zonu ili eventualno dakle, od Sibovca i tog dijela Omeragića prema Gradaštu, budite dodatno oprezni. Policija je u pratnji biciklista, tako da ovaj dio grada biće, pa možemo slobodno reći, pod posebnim režimom saobraćaja dok ne završi biciklijada. A zbog održavanja sportske manifestacije do 13 sati doći će i do obustave saobraćaja na magistralnom putu Donji Vakuf Jajce Jezero. Radovi se izvode na magistralnim putevima Dobropolje Miljavina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, te na dijelovima autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navodi se u jutarnjem izvještaju Bihamka. Nema još uvijek vaših

0: Poziva na 035-817-427, mi ćemo do tada čekati da svakako evo naš telefon zazvoni u narednih nekoliko minuta, ćemo preneti i najnovije agencijske vijesti. Izraelska vojska zauzela strateški važan zamak u Libanu. Ljekari bez granica upozoravaju širenje ebole u Kongu je alarmantno. Više od 400 je uhapšenih u Francuskoj nakon PSG-ove pobjede u Ligi prvaka. A Medvedev upozorava dakle Evropu, dronovi će nastaviti padati na vaše zemlje. Trump će biti glavna zvijezda obilježavanja 250. godišnjice SAD-a nakon što su izvođači odustali. Broj stradalih u imploziji hemijskog rezervoara porastao na 11 u državi Washington. Eto, to su neke od agencijskih vijesti iz svijeta. Ono što mi možemo reći danas za Bosnu i Hercegovinu je da u Prijedoru se danas obilježava Dan bijelih traka. Javni skup će se održati od 11 sati. Saopćuju organizatori ovogodišnjeg obilježavanja, neformalna je to građanska inicijativa Jer me se tiče, i ovaj dan ima izuzetno snažan poticaj i poruku svima da se razmišlja o događajima koji su se desili tog dana u Prijedoru te 1992. nakon samo jednog radijskog objačanja ili jedne radijske naredbe. A sutra je dan žalosti na području općine Kalesija. Dan žalosti je proglašen povodom kolektivne dženaze i ukopa u memorijalnom centru Kalesija Gornja, gdje će biti klanjana dženaza i obavljen ukop tri žrtve protekle agresije sa područja Zvornika. Njihovi posmrtni ostaci identifikovani su nakon dugogodišnje potrage. Čuli ste agencijske vijesti, mi čekamo vas na 035-817-427, možete uživo se javljati, odnosno od nas pozivati, a poruke slati na 061-26-49, u Gradašcu biciklijada svi na Bagdale. Čekamo ih na Gradskom trgu oko 12, a vi ste sa nama, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo vas, izvolite.
1: Pozdrav ide vama i Ćana, kuća moja stara.
0: Može.
1: Hvala.
0: Molim, kuća moja stara, upisujemo i ovu pjesmu kao vašu muzičku želju. Ne znam, ima li još poziva? Za sada ne. Pogled na naš Viber broj 061-26-49. U pretinac vaših Viber poruka ništa nije stiglo. Dobro, idemo onda slušati pjesme po vašim željama, ali nešto i sa naše playliste u nastavku muzika i reklame.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Cinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061-142-0200.

to znati ili nakon ovog kola i rasplet očekujemo za dakle idući 30. kolo u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. No o tom potom, idemo popratiti ovo što će se dešavati danas na nogometnim terenima. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona također imamo nekoliko zanimljivih duela u sljedećem, dakle ovom kolu koje se igra danas. Ostalo je da pogledamo duel između Rijeke i Sloge i Stojišića, te Rajnci i Mladost Solina. Jučer odigran duel u Dubokom Potoku, igram 12. decembar, Rajska 5-2. Jedinstvo u Vučkovcima sa 2-0 savladalo ekipu Krušika, a slobodna je bila ekipa Trebave i Zelenje Donje. Igram je prvi sa 47 bodova, Vučkovačko jedinstvo 9. ima 39 bodova, Trebava 13. sa 31 bodom, dok je na začelju 12. decembar sa 12 bodova. I danas također možemo još najaviti nekoliko utakmica koje bi trebale da se igraju i u drugoj ligi Tuzlanskog kantona Grupa Sjever. Biće tu dosta zanimljivih duela, pa svi vi koji navijate za ove naše lokalne klubove, eto, imate priliku da uživate u ovim nogometnim duelima. Toliko što se tiče kolaža nedjeljom, hvala vam za vaše pozdrave i za vaše muzičke želje. Ako bude još nekoliko Viber poruka, do 12 sati ćemo ispuniti i ostale vaše muzičke želje. Ostanite sa nama.

0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Back. 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
2: We back!
1: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
3: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
4: Okay!
1: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Bitch!

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.

I bilo bi to sve u današnjem izdanju Kolaža nedjeljom na FM 98,3 MHz. Slušali smo muzičke numere po vašim željama, čuli smo i aktuelne informacije iz zemlje i svijeta, ali i ono što je najbitnije možda za ljubitelje sporta, da večeras ili danas, slobodno možemo reći, od 17 sati u Živinicama igra se finala Rukometnog kupa Bosne i Hercegovine između ekipa Konjuh i Gradačac. Našim rukometašima puno uspjeha, sportske sreće, također i ovim sportistima koji danas igraju utakmice na nogometnim terenima u nižim ligama, a vama preporuka da i dalje ostanite uz FM 98,3 MHz i program Radio Gradašca. Učesnici biciklijade svi na Bagdale polako pristižu na Gradski trg, gdje za nekoliko minuta počinje i zabavni program. Mi ćemo se zabaviti do 12 sati uz muziku i reklame.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Back. 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
2: We back!
1: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
3: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
4: Okay!
1: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni

0: Dom za stare, Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica, te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.
1: I poštovani slušalci, bilo bi to sve za ovo prije podne na talasima Radio Gradašca FM 98,3 MHz. Pratili smo jutros i biciklijadu Svina Bagdale. Upravo je na Gradskom trgu i zanimljiv zabavni program za najmlađe i bit će tu još uz zabavne igre, naravno osvježenje i ručak za učesnike biciklijade. A danas, osim na nogometnim terenima u Gradašcu, puno zanimljivih sportskih uzbuđenja bit će i u Živinicama u 17 sati. Finale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine sastoje se Konjuh i rukometni klub Gradačac. Vama preporuka da ostanete i dalje u talasima Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Birat ćemo muziku samo za vas, za ugodno podne i predlažemo da poslušajte i reprizne emisije iz protekle sedmice kako bi se možda podsjetili na neke zanimljive i događaje u koji su obilježeni u našem gradu. Mi ćemo se družiti su sutra opet, do tada prijatno i do slušanja. Pozdravljaju vas Dino Kukurzović i Džemal Delić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
3: Okay!
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gradačac.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Došlo.
1: Idemo.
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 mara.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modu.

0: Jer je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijet.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoje srce dao njoj.
3: Reprizni program Radio Gradačca.
4: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi, književnosti i svijetu pisane riječi. Danas govorimo o romanu Ako dugo gledaš u ponor, autora Enesa Halilovića, dijelo koje snažno progovara o čovjekovim unutrašnjim borbama, strahovima, traumama i suočavanju sa samim sobom. Ova knjiga otvara mnoga važna pitanja. Koliko prošlost utiče na naš život? Da li čovjek može pobjeći od svojih trauma? Šta se dešava kada dugo nosimo bol u sebi i koliko nas društvo oblikuje? Likovi u dijelu nisu idealizovani, oni su stvarni, puni mana, slabosti i unutrašnjih lomova. Već sam naslov knjige nosi snažnu poruku i posjeća na poznatu misao. Ako dugo gledaš u ponor i ponor počne gledati u tebe. Ovaj citat najbolje opisuje cijelu atmosferu knjige i govori o tome koliko čovjeka može promijeniti bol, tuga i loše misli ako ih dugo nosiš u sebi. Knjiga je na trenutke teška i tužna, ali baš zbog toga tjera čovjeka da razmišlja. Često sam se pitala koliko ljudi oko nas krije svoje probleme iza osmijeha i koliko malo zapravo znamo o tuđim životima. Ova knjiga nije lagano štivo za opuštanje, nego knjiga koja traži pažnju i emociju. Mislim da će se posebno dopasti ljudima koji vole pričati o stvarnom životu, ljudskim sudbinama i psihološkim temama. Na kraju mogu reći da ako dugo gledaš u ponor, knjiga koja čovjeka natjera da zastane i da razmisli o sebi, o drugima i o tome koliko je važno ne zatvarati emocije u sebi. Poštovani slušaoci,

0: Bila je ovo kratka priča o knjizi Ako dugo gledaš u ponor. Hvala vam što ste bili uz naš program i ne zaboravite, knjiga je uvijek mjesto gdje možemo razumjeti i sebe i druge. Do slušanja.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here, okay?
0: Spremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do

0: 16. subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftamologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Addiction has altered your mind. A dependency.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno.
3: Kolibrići!
2: Mali snovi danas, velika zanimanja sutra. Bilo je tu ljekara, pilota, šefova i još mnogo zanimljivih želja koje su naši mališani sa osmijehom podijelili sa nama. Njihovi odgovori bili su iskreni, simpatični i puni dječje mašte. Poslušajmo šta su nam rekli.
4: Ja bih željela biti medicinska sestra kad porastim.
5: A zašto baš medicinska sestra? Šta ti se sviđa? Šta ona radi?
4: Pa ovako liječe ljude i tako dalje. Jednom kad sam vadila krv nisam ni plakala.
5: Pa šta bi ti preporučila ostalim djevojčicama i dječacima koji se plaše?
4: Moj brat se boji, on je plako, a tako ja nisam, samo sam stisla ruke i stisla zube pa nisam ni plakao.
6: Ja bi bila zubarka, pa pravila zube, tako sve.
5: A plašiš li se ti zubara sad?
6: Ne.
5: Ideš li zubarima?
6: Da.
5: I jesi izvadila zub, kako je to izgledalo?
6: Nisam nikako nijedan izvadila zub, samo sam išla da popravim.
5: I ti bi znači liječila zube da se budu zdrav.
6: Da.
7: Ja bi htio jedovit i babin šef iz namjesta, ja htio biti jedovit mjekar.
5: Ti bi volio biti šef?

0: Da, iz ova, iz namještaja, iz mljekare. Ja bi baš ponekad radio vikendom u mljekari, a svaki dan u namještaju.
1: Tako šefovi rade?
0: Da.
1: Pa to je stalno, znači svaki dan bi išao na posao?
0: Da, svaki dan u namještaju, vikendom u mljekaru.
1: I nikad se ne bi odmarao?
0: Da.
1: Pa i da li bi ti to bio šef svom babi i djedu?
0: Da.
1: Pa kako?
0: Fino.
1: Kako bi ti njima govorio šta rade?
0: Da prave mlijeko i da pišu na papirima i da baba pravi namještaj na kompjuteru. Piše sa olovkom na papiru. Ja kad poradem u dubi papir, mama radio na kompjuteru i jato.
2: Ja sam želio da budem frizer.
1: Voliš da ti pravi frizure?
2: Mama mi je napravila dinosaurus ono isto kod da bude u glavi. Napravila mi one, kak se zove, ono ko igle.
1: I šta su ti rekli drugari?
2: Pa dobro.
1: Jel ti se sviđala ta frizura?
2: Jest.
1: I kakve bi ti frizure pravio?
2: Pravio bi onako, ono, ovdje se ošišaš i ovdje samo bude, ovdje samo ovako i ovdje nek ostanu ovako blake.
1: Mm-hmm, tu ti je najbolja frizura, jel? A da li bi samo dječacima pravio frizure ili djevojčicama?
2: Dječacima.
3: Ja bih žela raditi u kuli ili u firmi, pa ne znam ja šta se tamo radi, ali ja bih voljela tamo raditi.
1: Jesi bila kad u kuli?
3: Pa ja sam s babom jednom bila u kuli, a ja sam i u firmi bila.
1: I svidjela ti se?
3: Jest.
1: Oni tamo imaju u dvorištu i paunove i životinje, jesi njih vidjela?
3: Jesam, svidjela mi se to je bilo. Ja sam htjela da budem doktor.
1: Liječila bi ljude, jel tako? Šta radi sve doktor?
3: Dobija boće. Daje djeci. Kad sam s babom bila i sa doktor, dobila boću, nisam plakala.
4: Pa ja isto. I ja to isto bila, da ono kad sam umjela, ne znam, ja koliko godina, ništa ne uradim, mi samo gledamo injekciju i ne plačim.
5: Ja želim da radim u fabrici gdje se radi čipsevi.
6: Ja želim biti pedijatar.
7: Da, želim biti to zato što mi je mama tu i onda sam idla od nje i hoću ja sad biti. Pa da nosim bijeli mantil, bijeli pantole, slušalica i tako.
8: Ja bih htjela biti veterinarka.
1: Mm-hmm. Koja ti je najdraža životinja?
8: Pas.
1: Imaš ti možda kućnog ljubimca?
8: Da. Imam hrčka i napolju psa. Pas se zove Rozi, a hrčak Hani.
1: Šta ti volio biti kada odrasteš?
9: Policija.
1: Šta radi policija?
9: Staje ljude u zatvor, lupove. Stavim ruke za lida i zakovčam u lisice.
10: Ja bi bila doktor. Rješila bi sve ljude i djecu ljude. Pusa slušala srce, slušala sam i poslu prima. I da si bila sam ti samo ta sirupa doktor. Napiše i kupiš patici.
11: Dok bazam, bit ću vatrogasac.
1: Vatrogasac? A šta oni imaju od opreme?
11: Imaju čizme s linijama koje i rukavice i imaju spije, ima odijela i pazuke, ima kape, ove, imaju i ove, ova stakla koji mogu da imaju spijeve i sikiva, ima i ima kamion.
1: Kamion, kako izgleda kamion? Sviđa li ti se njihov kamion?
11: Da, ja, mi smo došli da posjetimo ovako gase, da vidimo gume.
1: Jesu vam pokazali kako se gasi vatra i šta oni rade?
11: Da, ja, tu ima unutra neka pjena i tu se može ugaš požar. I oni imaju i jestve. Ja ću voziti, a on ovako gasi sjedi iza mene. A jedno ovako gasa sjedi kod mene. A to je moj glavni kukasac.
1: I brzo voziš?
11: Da, i onda upalim svine, čitave.
12: Volila bi da radim u biblioteci. Ima puno knjiga.
1: Pa je li jedva čekaš da naučiš da čitaš? Koja ti je najdraža knjiga? Čitate li sad mama nešto?
12: Ponekad mi nekad neko

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Fazprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je gaženje

0: Najpoznatiji junak videoigara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Daši.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: znam. 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
3: Okay!
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Bitch!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: To su.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
3: Okay!
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kreće se,
1: zbiva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3, Radio Gradačac.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Najpoznatiji junak videoigara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Daši.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here,
3: okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Rodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Došlo.
1: Idemo.
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 mara.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

pametan vijenac od najljepših riječi. Kako mi je, nemam kome reći.

0: glasovi zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Dom za stare, Medikocentar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica, te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
3: Okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačnica. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Desilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Poznati junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Tašo!
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica, te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here, okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427-817-724.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Došlo.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here, okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne

štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Bija!

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji junak videoigara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Daši!
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here, okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Bitch!

0: Radio Gradačac.
1: Reklame!
2: Reklame!
1: Reklame!
3: Sizife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
7: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035-560-560 Telesky.
8: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
9: Fasprom Modrića, 065-826-641.

Dom za stare, Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica, te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Radilo se.
1: Desit će se.
0: Zbiva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
2: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

utorkom u službi zdravlja od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja, od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Dašo.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima.

0: Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
1: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here!
2: Okay!
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Yeah.

0: cijenama Garant, Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

kad ostariš. Niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Došlo.
1: Idemo.
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modu.

0: Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.
1: Vid vako je

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here, okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Bitch!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: To su.
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.